søerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: weekend med Kinti.
1: Og dette her, det er Shalamar med A Night to Remember her i et Meisner Remix.